0: Suzbite prouzrokovače sive truleži u zasadu maline fungicidom Atlas Fol od početka cvetanja, tokom sazrevanja pa do 7 dana pred berbu. Atlas Fol, vaše rešenje protiv sive truleži u malini.
1: Voli vas vaš Vladimirci radio.